0: Brani kwa vesera radio tukubulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mwenye makutoma lekande kupasere ni mwenchi kwako na upangande kuti mtengo kupiringa na zane boards na makumashana pishano pia nchili olimo kusiana siana wanjere mapermanga pakati pa makauno mabasa kulima ndiyo davugudwa na mvu mbalo madistrift ya Buz kuntereru kwa ino provincia ya Sofala. Na upangana bondu kuti duzi na piku mbakumia na pishani pepiku pia nyakufunza awa ndiyo kufunza mbutu za kuhonda kala mwadidi yonseribu na tangu ya kuseka kwa mipandu mbalo wa Buz. Zinezi suna zinangu zinazi jiti mpangwa zapi ni zinanga ndine nishu kari mwajapi kumichini ndiri na Rogerio Matrabia. Kalonga vesera radio kuti ntengo kupiringana dzane bodzi na makumatatu na pishanu pia nchiri walimi wanjere mapermanga mbalo mabuzi ndiyo udajiwa na mvu mpambwa zenezo na nzatu pera tumeyo.
1: Nchiri za kupiringana dzana makumatatu na mashanu aulimi wa mapermanga kubukira distritu ya Buzi. Zamala kulizika tangwe ya kujiwa na mvu machipamutu anyakulima akopringana chikwe cha mumbu kubukira Gwaragwara, Bandwa, Shitakinya na Guruja alikokumanika kuma mwenemu ndi muna kwanda Nyanza ya Buzi mushitadoro distritu ya Buzi. Mbuya Jose Mutoroma atipanga kuti siku ngana zino utongi na alembo anyakudzuisa alikuza mbafunzisa anyakulima a distritu ya Buzi twera kuti akwani sitene pa kugula mafugeti akwena batusa na pinyama pi kuchovi kutalika kamwe. Tuwera kutiwombo, akonde kubwirena na pi pinyama bozi bozi. Mbuya Jose Mutoroma, agomeza na kulonga kuti distritu enere. Iri kugumanika panyatua kutitimizi panu njala inati uoneke. Mbatifeni mafala.
2: Normalmente, quando praticamos agricultura, nas zonas baixas, estamos em propotamisa.
1: Kazinji kweni antu angalima, mikulu na mkwetekweti umwa Nyanza, pinyama pisa pandira makamaka tukulonga mvu pisa pandira mpaka mminda mbena kagwadula ulimi kubuzi kuno pisa onegambo penepi pisa chitika ife tisa chitabanja na mbomba tukulonga nyakulima tuwera kuti tiafunzisi kuti pinyama penepi pina tawatani mvu ili kugwadula ulimi mbwenye kuno basi kusagumani gambo mabongo anapita munda mbaenda kagwadula ulimi.
2: Stafa fazermes plantio, ou seja, o lançamento da semente. Então, isto tem sido mesmo alguma.
1: Mostraram o distrito de Buzi, Mbuya Jose Mutoroma, Mbalonga Patangwe, e eu ipe nós a boneca, mvuzi naenda mbizikwedula ulimi minda mwa antu.
0: Radio Mosambiki mwono mwuzindo bela, tukumaza mpangwa zatu, talonga kuti, mtengwa kupiringa na piku, makumeru na pishano, pia ya kupfunzi, awa, ndiyo kukala pansi tambarokata ipyo nsende na tangwe ya kutengkabi mipandu ya kukalira mbalo madistritu ya Buzi mpangwa zenezu pontu na nzatu upere na tume.
1: Anyufunza mabuku wa kupiringana mazana mawiri na magumashano kubulikira distritu ya Buzi munu mprovinsi ya Sofala ndiyo tuwa na nyatwa ya kukala pansi boto za mafunziru tangwe kupere wira kwa mipandu. Kumbukani kuti penepe pia oneka tu pia kachipinu, pia kumalisa, tangwe ya wipu doneka pakata po kudzala kwa mazi, kudapasa kuti mbutu za mfuziru, zilimbuke, mipandu imali kwenda na mazi kukuka. Mazi ni ganene wa kudzala, avunga mpopontu didi wa kuinjipa kamwe mbutu za mfuziru wa mbuku za marukugwa. Ninge kulonga kuna chita mushitadura district ya Buzi Mbuya Jose Mutoroma, pa kucheza nilumpa pepa Radio Mosambiki, atipanga machifulifuli kuti chinchinu, alikufunikira makadera tikulonga mipandu ikupiringana epikwi mazana makumatatu na mawiri na makumawiri. Tuwera kutia nyakufunza mabuku distritenera kwa nisikuwa mbokwa akale pa makachiti. Mbatifeni mafaa.
2: Distritu nesu momento konta com 9.598 carteiras. O número pode subir com a entrada...
1: Tere papano pa distrito ya Buzi, tere kugumanika na mipando. Ya kukwana, epikwi, pifemba, na mazana mashano, na mafemba. Mbati pambura, shkola ya Chisingwana, Manika, na Gwaragwara. Ngufeka kuti mputu zina kuzamfuzi rombuku zirikumangwa, ngufeka kuti timizi tinati tikali na mphambo yekutimizira yekupinzira pinafunikira pano kuli mbuto za mfunziro wamuku. Awa tu wakil mafara mpuya Jose Mutoroma mushitaruru wa distritu ya Buz mbalonga patangwe kuperewera kwa mipando kuli mbuto za mfunziro.
0: Mwana ba ndirikwena mbatafika kuma petu mwaiza kumuliza ntsama senzekero soka wa age specials uyu okhulupirira kwenda mfendu unango patasa di Mosambiki pakumenya pantsiku ya sabudu shingale watet age specials ibodzi shingale watet disi pakabonga mphangwa zenezo pontho na nzathu perera tonene
1: nsoka wanya kuponya mpira nochimerwa age specials pano pasofala wawina pakati pakuthimbana na Angonda shingale watete. Huku ngufeka kutindi njira ya Musambola. Tore kutiaoneke ndia nishasha wapakati paziku. Yu, atimbana kumana kwa sumana kula kubanduku. Angonda agia za shibisi ya jopano sofala. Amwe sandoi boss, shingale watete apichimwa. Pakumanisa kwa mapika. Nye kuchita manejo wa agia za shibisi ya jomono sofala mbuya Abdul Kadri. Alonga na kukomerwa kuti apaleache chingira miendo kakamwe mbwenye analusu pontu ya kugwa mpira na mwendo. Mbatefe ni mafara.
3: Entramos meio apáticos, os miúdos estavam meio apreensivos, isso custou nos organizarmos.
1: Tapita na kutuzumika, apale, akagopa, mbwenye, takazikika, mbateponya mpira nika kunafunika, taona kuti pakumalisa, tawina. Huku ngupangisa kuti takwanisa kugwa mfuwa, mbati kazikika, mbati kanarusu, ya kuona kuti anzatu tinakwanisa tapichiba.
3: Eles devem isso a eles próprios e acredito que a outra fase eles vão acreditar mais, isso é que é bom para nós.
1: Ifeta vambu kulonga kudechita nyakuchita manejo wa shingali wa tete mbu ya Arturi Makasari. Iye akaro kusukwala mbalonga kuti asala nduli. Mbwenye achitambo makurukoto kuli Angonda agia za shpesiajo panu pasofala mbasimba tangu ya mpamfu ila jitao. Mbatifena mafala.
4: Triste por ser saído da taça. Parabéns a equipa estrela.
1: Ndasukwala na kuti italuza. Mbwenye ndikuchita makurukoto kuli msoka wa agia za shpesiajo panu pasofala na kui na kuna jitao. Tenepa akwanisa kupita kumusambola. Ife taluza, tasala nduli. Mangwana ndisi. Chake chafakuza, tinapiona kutipuna katani. Apareanga polora, mwenye nyakuruza ni muntu, nyakuina ndi muntu. Tonsene, ndi febariato. Kukarukuronga hapa kwa nyakuchita manejo wa shingale ya tete, mbuyaruturi Makasari.
0: Tafika kuma petu wa vesera radio talonga kutintengu kupiringa na zane bozi na makubatana pishano pia nchiri ulimo mapiremanga ndi urajiwa na mvu mbalo madistritu ya Buzi kuntereru kwa ino sofala talongambo kutintengu kupiringa na makuma wili na pishano pia piku penye kufunza hawa ndi wanafunza mbakalabansi nkabi mipandu mbalo madistritu ya Buzi zenezu na zenangu za kita mhangwa zapi ini zenanga ndine ni shukari mwajapi kumichinda teketero na Rogerio Madralia salanu madidi.
5: Mhangwa za nsofala.
6: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Ngiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Njakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Njakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandisa chinja. Njakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
7: Sabia que ninguém tem o direito de exigir dinheiro, favores, sexo ou qualquer outra coisa em troca de ajuda humanitária? Isto inclui todos os trabalhadores de agências de ajuda humanitária, funcionários do governo, líderes comunitários, chefes de quarteirões ou qualquer outra pessoa. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.
8: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
9: Programa ya pali na skana ya panu kwa Radio Mozambique. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.